0: Sverige.
1: Hallå, god kom, Habibi, vi går till disco, vi går till shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Hallå, hallå.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio.